0: Hashem haya el alta yashia, it's me again.
1: Het zat niet nou, tjusken op de goe, sit kleur på din bær.
0: Hør nu gamle ven, smil nu lidt igen, husk humøret det er den
1: allerbedste kur, når man er lidt sur,